Tuiola, la tapena ina, ilo tātua li faola, ea mole faoletanga o I tātou. Umalawa, taulunga ina tātou wasi singa, e mana tu atu fo'i ia, la tātou pokalame, ea, nei fo'i tai au wa, ala fa'i mai fo'i fa'ano noanga nisi o tātou wa inga, ea, ona ole malanga ni maliu maleoti, ea, ole tatalo o tātou pokalame, ea, ia I fa'amai senga, mfa'amai fanfananga le tua, Ia te outou umalawa e le whangaloina ia outou e le tua I teimi o whanonoanga maftianga e o mai. Ia e whapena o na lata lata ia I tātou whapena fōi o na mantu atu tātou pokalamena I o tātou mātua mātutua o lo I tono maota malawa. Ia manofuanga whapitoa o lo whapena o na au mauai outou. Ia e whapena o na Mana tua tu fo'i o tō ia tātou pōkalame, li malamala maola nei tae au. Ia vea ia upo le vi ingale nei, e au alofa tua imo o tō e wha amai atu I fo'i ia la tātou pōkalame o ase singa.